urade busa Solomon se die na wopɛ wo se urade ma me nyansa na ma minim die ani nhurumu bo se kɛse ma urade ɛna no pɛ bo se kɛse fa ma otufo nyakopon odofo se kɛ me no mie no na urade busa esa asem ya akɛ die na yebɛpɛ frɛ urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempɛ wo sra hidie ne ne tren first ɛna gyiri fo die na yepɛ no first ɛna obi a pɛ so onya no ho ansa na wadi no kra ma urade obi a pɛ so onya no ho ansa What na se se wo ye cancel na hwɛ gidi fo aye ba ye musa treni abla bo ye musa kronkron ye musa kwa ye be fa so e de urade be nante na we ba so for me visa me passport

meti hɔ ɔno sɛ ya gyina to ni dis bobɔ ta na ya na bisɛ kunsu ni ni saa DJ for ne presenter bibiri anante beti mi ɔno different em say kura no so no kasa da bi ɔfum wo sɛ wo na ɔfum no course ra papa papa ɛsɛ wa wo de ye ni yo media ye media whatsapp ye ye program brother intimity was na de makɔgye payo bi nti we de ne fa utam ne bi nti ene de ma me last 5 minutes last 5 minutes ene firi ho a me nyi bio sha na mpa so ne last 5 minutes ukwia na ye duru adwuma mo ye nim eti yeti ani mo sua e bible a na ekɔ bo 7:30 nti me ko wura inside ho na makɔ won ne se ohwe na ye tam na ne wan fa bio na nro be ka kire ye se last 5 ho studio ho a onti ho eti me ko recording studio ho na makɔ bisa nro se eh manje so nti dia si okɔ baabi ani oba no wo makɔ nya accident nipa nso wo mu nyina wo mu nya accident ni 6:30 anumre wo mo ntumi anyi wo ma na do 3 ana fire service fo ko bie ka anum ansa no mo ntumi yi wo mo ntumi akire fo ndo mo yi wo mo ye fo na anim ho 3 no driver no ani nipa 1-2-3 na atie ni mo no wo mu nyina ti ho ani yesi itrasi si ni ewu tenim tu fo bi o si ewiase no ye ba no fefefe ye ba no de ani jenkoa ewiye o ewiye o ewiye ye ko no ya ya we na seminum ye no ye ti wa o si de tu ye hofo na tembia ye twipri onyankopon anu masa shenken wura didi ditem bia no twipne wurade asem na sase ne da ho no ena ho kwa mikura de na mempese meko ho ma ne yire humi ko se ne yire humi a de ebebe fie ho no nti tem bia no ya sem we de show nkunai sei job 21:33 job chapter 21 verse 23 no so obi wa ho den pintin na so wu ebla na so modwo no no an ho ten makrasu wo kwa ba eno ano no wakase da ho se woda sani bewu owu ne kira temu obete kwa ye de beko ne de wankan fa nka ho ti obi de dua ne bebu aku no bi de ya accident bi de yale e nyankopon de odan se wawu no wu ne kire na temu ti ye nem wiase ya yenye careful mo me yem petre petre ye ho sa nemeno mo me bintu baabi anyusu nipa nsahwe na yenyae wo nemme awurade din na yenje ye numdwane yenjae kasa no na obodi na obetumi anya ho wo kyena obetumi afre wo ti wo indie ayrohu kasa mpapa ma ho na bie wanu na kasa mo awurade din no pa imi me di bra won yasem